0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Șefa Comisiei Europene acuză o campanie de amenințări care urmărește divizarea Uniunii după ce o dronă a fost distrusă aproape de platforma Neptune Deep din Marea Neagră. Ursula von der Leyen a subliniat că prin inițiativa de apărare împotriva dronelor se intensifică producția în Europa pentru a furniza capacitățile de care au nevoie statele membre. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a subliniat că drona nu era de proveniență ucraineană. Termocentrala Turceni a fost închisă, ultimul grup a fost oprit acum două nopți din cauza unei defecțiuni la un cazan care nu mai era etanșat. Oprirea grupului înseamnă o lipsă de energie în sistemul național de 220 de megawați. Grupul de la Turceni ar putea fi repornit luni după prânz. Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar până pe 15 octombrie. Instanța i-a respins primarului general contestația față de această măsură. DNA îl anchetează într-un dosar de luare de mită. Ciucu este acuzat că ar fi eliberat o autorizație de construire în schimbul unor servicii de consultanță electorală. Amenzii de peste 6 milioane de lei date de Inspecția Muncii săptămâna trecută după controle în toată țara. Între neregulile descoperite, utilizarea echipamentelor fără autorizație, lipsa truselor de prim ajutor și a dispozitivelor de stingere a incendiilor, au fost descoperite aproape 200 de persoane care lucrau la negru. Gazele naturale s-au scumpit cu 120% în Europa anul acesta. Nivelul scăzut al stocurilor și riscurile privind aprovizionarea lasă Europa vulnerabilă în fața unei ierni costisitoare, scrie Mediafax. Temperaturile record cresc cererea de electricitate, în timp ce seceta și canicula reduc producția hidro și nucleară. În aceste condiții, centralele pe gaze sunt nevoite să acopere o parte din deficit, exact în perioada în care Europa ar trebui să introducă mai mult gaz în depozite pentru la iarna. Val de căldură până sâmbătă, inclusiv în capitală. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
1: Temperaturi maxime de 36-37, poate chiar 38 de grade. De altfel, masa de aer cald va staționa în partea de sud a teritoriului și poimâine. După aceea se va restrânge treptat către regiunile sud-estice, împinte de o masă de aer mai rece.
0: În vestul, centrul și nordul țării este cod portocaliu de caniculă, cu maxime de până la 40 de grade. Și vin și sfaturii de la reprezentanții MEAI în contextul avertizărilor de caniculă. Cetățenii sunt sfătuiți, între altele, să evite deplasările în intervalul orar 11-18, să poarte pălării și ochelarii de soare și să nu lase niciodată copiii sau animalele de companie singure în mașină. De asemenea, este recomandată evitarea băuturilor care conțin alcool, zahăr sau cofeină. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!
2: Kiss FM. Summer Kiss.

0: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
2: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
3: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
2: Satan.
4: Tell me, what did you say?
5: Evil.
3: Nicolas Cage, FKA Twigs și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif. Fiul Templarului.
2: Din 14 august în cinematografe.
6: You shall not light the fire on...
3: Distribuit de Independența Film.
7: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alesi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alesi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alesi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe alesiyacht.ro.
8: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
9: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te aștept!

0: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
1: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească, Satan.
2: Tell me, what did you say?
3: Evil.
1: Nicolas Cage, FKA Twigs și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif, Fiul Templarului. Din 14 august în cinematografe.
4: You shall not light the fire on...
1: Distribuit de Independența Film.

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Cod portocaliu de caniculă astăzi în peste jumătate de țară. ANM anunță în 27 de județe temperaturi maxime și de 40 de grade Celsius la umbră. În restul țării, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, este cod galben. De la ANM pentru Euronews, meteorologul Alina Șerban.
1: Canicula se va extinde în aproape toată țara, în Banat, în sudul Fișanei, în sudul Olteniei, 39 și chiar 40 de grade. Nopțile vor fi tropicale, 25-26 de grade. Excepție va face totuși zona Dobrogei, doar în partea continentală vom avea temperaturi maxime de 34-35 de grade, pe litoral vor fi mai scăzute de atât.
0: Meteorologul Alina Șerban. Medicina legală este în prag de colaps, autopsiile și expertizele penale se fac o întârziere din cauza lipsei de personal de reactiv și consumabile. Purtătorul de cuvânt al INMLE, medicul Gabriel Gorun, a declarat la Digi24 că a avertizat despre această situație încă din luna februarie.
2: Nu mai putem acoperi salariile, avem concedii fără plată pentru că bugetul nu ne mai permite să ținem tot personalul la serviciu, în condițiile în care deja rețeaua este subnormată și este funcțională doar prin dedicarea personalului și ore suplimentare, evident, neplătite. Și în momentul de față, pentru viitor, nu poate fi decât mai rău decât este acum.
0: În capitală, autopsiile sunt întârziate cu 7 zile, a mai declarat medicul. În Alta Curte amână din nou decizia finală în dosarul salariilor restante ale magistraților pentru 3 septembrie. Este a patra amânare, iar la mijloc sunt circa 5 miliarde de lei. În prima instanță, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată. În Alta Curte, condusă de Lia Savone, a dat în judecată guvernul pentru că a amânat plățile pentru magistrați de anul acesta. Ajutorul financiar de la Primăria Capitalei pentru familiile afectate de explozia blocului din Rahova a fost prelungit cu un an. Consilierii generali au votat ieri pentru. Măsura va intra în vigoare din octombrie, timp de 12 luni. 43 de familii beneficiază de acest sprijin, fie prin acordarea unei sume de bani, fie prin decontarea directă a chiriei pentru locuințele în care stau acum. Primăria sectorului 2 poate cumpăra locuințe de pe piața liberă pentru case sociale. Consiliul General a aprobat măsura. Locuințele destinate persoanelor vulnerabile vor fi plătite integral din bugetul local prin fonduri europene. Imobilele intră în proprietatea capitalei, dar vor fi administrate exclusiv de sectorul 2, ce nu are voie să le schimbe destinația. La sport, Csíkszereda și Botoșani sunt ultimele echipe calificate în grupele Cupei României. Echipa din Miercurea Ciuca a învins o aseară pe CSEA Steaua cu 2-1 în prelungiri. În timpul regulamentar, scorul a fost egal 1-1. FC Botoșani s-a calificat în grupe după ce a eliminat-o pe CSC Schellenberg cu 3-1. Au fost ultimele meciuri din faza play-off-ului. Faza grupelor începe la începutul lunii septembrie. Știrile la final rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea. Kiss FM.

0: sub lucruri bune sau vești bune, e vineri. Nu știu dacă ați realizat de la prima oră că a venit și ziua de vineri, ziua în care ne facem planuri sau planul de a nu face nimic pentru două zile, nimic care are legătură cu munca, evident. Muncă de care nu trebuie să uităm astăzi, facem să fie ziua asta mult mai ușoară. Am și două concursuri pentru voi, adică aflăm până în ora 10 dacă pleacă cineva în Grecia, vacanța pentru două persoane și mi-am și biletele la Saga. Andreea Berghia, sunt 7 și 11 minute acum. Bună dimineața!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Iced Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un

0: Test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Tati, Ali,
9: Roro,
10: Floppy,
11: Easy.
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi pusă pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
5: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
8: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Mai mult inclus pentru echipa ta! Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin două nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
11: Back to the hits.

o parte importantă a corpului nostru și vorbim la ora asta, pentru că se anunță zi caniculară. Vreau să vă invit să fiți azi mai blânzi cu voi. Vă spun și de ce ne funcționează creierul mai prost când este foarte, foarte cald. Sigur, ai simțit și tu că într-o zi caniculară nu mai poți să gândești cum trebuie. Nu e doar o impresie, căldura chiar ne poate afecta performanța mentală. Asta pentru că creierul nostru e un organ foarte activ și produce permanent căldură, iar celulele lui sunt sensibile la creșterea temperaturii corpului. O zonă deosebit de vulnerabilă este chiar cortexul prefrontal, adică partea pe care o folosim pentru concentrare, luarea deciziilor și rezolvarea problemelor. Și avem și o cifră interesantă conform studiilor. Pentru fiecare grad Celsius peste 25 de grade, capacitatea mentală poate scădea cu aproximativ 2%. Nu înseamnă că la 30 de grade uiți cum te cheamă, dar adică lucrurile simple, cum ar fi să reții un număr de telefon pentru scurt timp, sunt mai puțin afectate. În schimb, încep să devină mai dificile lucrurile care cer atenție susținută, rezolvarea unei probleme complicate, de exemplu, sau chiar condusul. Nici mușchii nu iubesc căldura, efortul fizic intens devine mai greu pe măsură ce temperatura crește. Ce putem face? În primul rând, ne hidratăm foarte bine, pentru că prin transpirație putem pierde cantități importante de apă și scade temperatura corpului. Apoi reducem efortul fizic când este foarte cald afară și folosim mișcarea aerului, un ventilator, o fereastră deschisă, un aer condiționat, pentru că ajută transpirația să evapore și corpul să elimine căldura. Deci dacă într-o zi caniculară stai în fața calculatorului și simți că ai nevoie de 3 încercări ca să înțelegi același mail, poate că nu e mailul problema, ci cele 35 de grade de afară sau chiar mai mult. Mă gândesc acum că cei care vor sta la piscină astăzi, că au concediu, vacanță, se simt în paradis, paradise, cum ne cântă acum DJ Snake și Bipolar Sunshine pe Kiss FM.

0: pe costumul de baie, dacă tot avem zile caniculare, să profităm de ele, zic, făcând ce se face vara, nu? Plajă, mai ales că vine weekendul, mini-vacanța celor care n-au vacanță. Vă povestesc imediat cât ar trebui să stăm la soare, dacă tot avem zile cu mult soare. 7:39 de minute acum, dacă sunteți în drum spre muncă, să fie fără aglomerație drumul ăsta, dacă conduceți la drum lung, să fie la fel liber drumul și frumos și bun. Dacă ați ajuns la muncă, v-ați apucat de treabă, să avem spor. Împreună rămânem pe Kiss FM. Muzică bună!
1: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
4: Ai 25% reducere la pastele de dinți Sensodyne selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesk, aici cumpăr.
5: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site. Scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sau acul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1900. 1994.
12: Rămâi pe chit.

0: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Marian Boba și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
8: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
11: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
12: Back to the hit.

așteaptă un weekend canicular, am să vorbim și puțin și despre soare. Soarele care are o relație puțin complicată cu sănătatea noastră. Pe de o parte, radiația UVB permite pielii să producă vitamina D, pe de altă parte, aceeași radiație ultravioletă poate deteriora ADN-ul celulelor pielii și crește riscul de cancer cutanat. Și aici intră în scenă melanina, pigmentul care dă culoarea pielii și funcționează ca un fel de sistem natural de protecție, adică absorbe o parte din radiația ultravioletă înainte ca aceasta să producă daune. Probabil ați auzit că persoanele cu piele mai închisă la culoare, care au mai multă melanină, tind să aibă nevoie de mai multă expunere la soare pentru a produce aceeași cantitate de vitamina D decât persoanele cu pielea foarte deschisă. Asta nu înseamnă că există un număr magic de minute de stat la soare, valabil pentru toată lumea. Contează culoarea pielii, anotimpul, ora, latitudinea, câtă piele este expusă și intensitatea radiației UV. Ca idee importantă, nu trebuie să ne ardem ca să producem vitamina D, pentru că bronzul sau arsura se însemne că pielea răspuns deja la agresiunea razelor ultraviolete. Studiile vorbesc orientativ despre 5 până la 30 de minute de expunere a brațelor și picioarelor de 2-3 ori pe săptămână în sezonul cu suficient UVB, adică în sezonul cald. Pentru persoana cu pielea mai deschisă poate fi suficientă chiar mai puțin timp, mai puțin expunere. Iar iarna, aici în România, din câte citeam eu, soarele poate să nu ofere suficient UVB, oricât am prelungit expunerea. Așa că hai să nu folosim vitamina D ca pretext pentru stat neprotejat ori întregi la soare. Pentru expuneri mai lungi, protecție solară, musai, haine și umbra rămân importante. Iar dacă avem deficit de vitamina D, îl evaluăm, îl măsurăm și îl corectăm separat. Eu una fac plajă doar dimineața, până în ora 10, maxim 11 și după masa, după ora 16. Asta fac eu. Da, sunt curioasă ce faceți voi. Cum vă bronzați voi, cât stați la soare și pe la ce ore? 0722 20 60 20 vă așteaptă pe WhatsApp, ne conversăm. Și aflăm în ora 9 cine va sta la soare în Grecia, pentru că aș vrea tare mult să dau vacanța. Dar dacă v-ați înscris, e important să țineți telefonul aproape în cazul în care vă sun. Nu te mai sun acum, adică ce trebuie să faci dacă pleci.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Legea salarizării a fost din nou amânată. Discuțiile de ieri de la Palatul Cotrocenii nu au ajuns nici de această dată la un acord. O nouă întâlnire între președintele Nicuș Ordan și șefii din PSD, PNL, USR și UDMR va avea loc săptămâna viitoare. Consilierul prezidențial, Radu Burnete.
1: Vom mai avea câteva runde de discuții tehnice, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se reunească cu președintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. Dacă nu există consens, cele patru partide își asumă ca niciunul dintre ele să nu depună un proiect.
0: Legea este jalon important în PNRR, de care depind până la 770 de milioane de euro. Actul normativ trebuie adoptat în următoarele 10 zile. Proiectul este contestat de sindicaliștii din educație și sănătate, pe motiv că riscă să scadă veniturile reale ale multor categorii de personal, dar și pentru că ar plafona sporurile la valori considerate derizorii. Noul val de caniculă este un adevărat test critic pentru sistemul energetic. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că în zilele următoare vom avea vârfuri de consum de 7.000 de megawați. Bușoi de asigurări însă că România este mobilizată la maximum cu toate capacitățile de producție, în special pe gaz.
2: Se anunță și o producție eoliană mai bună. Suntem mobilizați cu toate capacitățile de producție la maxim, mai ales producția pe gaz. Avem o bună producție din cărbune. Fotovoltaicul ne ajută foarte mult în timpul zilei.
0: Bușoi a precizat că România are de unde să cumpere energia de care are nevoie. Elevii ar putea susține o nouă probă la alegere la evaluarea națională. Este propunerea Ministrului Educației ca alternativă la sistemul dublei admiteri pentru liceu. Astfel, un elev ar putea opta pentru istorie, chimie sau biologie, o disciplină ce să corespundă mai bine aptitudinilor și profilului liceal dorit, spune Mihai Dimian. Propunerea nu este deocamdată o decizie. Facias cere un control urgent al Ministerului Finanțelor la Autoritatea Vamală. Decizia vine după ce inspectorilor vamali le-au fost stabilite de către conducerea instituției ținte de amenzi și sesizări penale pentru semestrul 2. Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului transmite că planul include peste 2400 de controle, sancțiuni în valoare totală de circa 9 milioane de lei, confiscări de peste 3,5 milioane de lei și întocmirea a cel puțin 13 sesizări penale. La sport, Csíkszereda și Botoșani sunt ultimele echipe calificate în grupele Cupei României. Echipa din Miercurea Ciuca a învins aseară pe CSEA Steaua cu 2-1 în prelungiri. În timpul regulamentar, scorul a fost egal 1-1. Botoșani s-a calificat în grupe după ce a eliminat-o pe CSC Schellenberg cu 3-1. Au fost ultimele partide din play-off. Faza grupelor începe în luna septembrie. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că valul de căldură se intensifică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 26 și chiar 40 de grade Celsius la umbră. Cel mai cald va fi în regiunile din vest și sud-vest. În capitală, cer senin anunțat astăzi și o maximă de 37 de grade. Andreea Berghe acum la Kiss FM.
3: Te așteptăm și la noua.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new

0: Lost Frequencies, where are you now? Unde ești? Ce faci? Cum îți este la ora asta? 8 și 10 minute. Astrologic, ziua cere mai multă atenție, mai ales pentru activitățile periculoase sau cu risc înalt, activități în locuri înalte, pe mare, călătorii pe distanțe lungi. Atenție la drum, nici căsătoria nu e bine aspectată într-o astfel de zi. Bine, e și asta cu bătaie lungă. Preferabil, dacă e posibil, evident, să nu faceți astăzi proceduri medicale complicate. Dar e bună ziua dacă vreți să începeți lucrări sau să demontați lucruri. Nu știu dacă vine vrea cineva să se apuce de treabă, că de obicei vrem să o terminăm, nu? Noi continuăm dimineața, vă păzesc ora aceasta despre stres, mai multe lucruri interesante pe locuri importante și am și două invitații la Saga care așteaptă să fie câștigate. Plus hituri! Alina Eremia și Puia! Și Gran Eror cu Antonia, ascultăm imediat! Frumoasă împreună, Andreea Berghea sunt, rămânii.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei. Și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Babylove 15 bucăți la doar 3 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai periuță de dinți electrică Oral-B IO 2 la doar 224,93 lei. În plus, vino cu orice periuță manuală sau electrică în magazinele Altex și beneficiază de 20% extra reducere la achiziția unei periuțe electrice Oral-B IO. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de provizioni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în

0: prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School. Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Nectarine 5,49 kg. Roșii România 4,79 kg. Ciucaș 4 plus 2 la 4,19 lei. Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Kiss FM. Urmează

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
0: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
9: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
0: Summer Kiss!
9: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
0: Pentru că
9: unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
9: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
10: Partener de mobilitate Omoda NJCO.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Back to the music.

a scăpat de stres. Să levitez puțin, Granerol și Antonia. Workaholicii spun mereu că puțin stres poate fi chiar util, dar ce se întâmplă când stresul ăsta nu se mai oprește? Problema e că organismul folosește pentru grijile moderne același sistem de alarmă pe care îl foloseau strămoșii noștri când fugeau prin pădure de urs. Se numește fight or flight. Numai că un deadline, problemele financiare sau un conflict care durează de luni de zile nu dispar după 10 minute, cum... dispărea ursul din pădure. Dacă sistemul rămâne permanent în alertă, efectele apar în tot corpul. Pulsul, tensiunea, ritmul respirației pot rămâne crescute, digestia e încetinită pentru că organismul prioritizează mușchii, nu ca să fugi în fața sistemului digestiv. Pot apărea indigestie și multe probleme digestive pe care omul modern le are. Uite, de asta le are. E afectat și somnul, evident, pentru că ritmul circadian începe să se deregleze. Creierul rămâne într-un fel de watch mode permanent, adică supraveghează tot și lucrul ăsta este asociat cu anxietate, dispoziție proastă și gânduri repetitive. Iar energia mobilizată pentru urgență, care nu mai vine, ce să vezi, ursul nu există, mai poate contribui în timp la acumularea de grăsime. Așa că stresul cronic nu înseamnă doar sunt foarte ocupat, înseamnă un organism care se comportă ca și cum pericolul n-ar mai trece. Cum ieșim din stresul cronic? Vă povestesc eu imediat. Dar mai întâi că o să facem noi concursul cu biletele la Saga, așa că țineți telefonul aproape. O să ai nevoie de el ca să sun la Kiss FM. Imediat, mai de acum, Reveria pe Kiss FM. 8 și 29 de minute. Dacă te-ai apucat de treabă, spor să ai.

Summer Kiss. Kiss FM.

0: chestia aproape gata, iar tu n-ai pus piciorul la niciun festival, dar mai ai o șansă acum, pentru că Regalina te trimite la Saga Festival. Am două invitații care pot fi ale tale. Sună la 0722 20 60 20. O să intrăm în direct, îți spun o întrebare simplă și poate weekendul ăsta bifezi în sfârșit festivalul vieții tale. Ia să auzim cine a sunat. Cine e prima persoană care a sunat? Alo? Alo?
1: Bună dimineața!
0: Neața! Ia, ce voce veselă avem! Cum te numești?
1: Ana Maria.
0: De unde ești?
1: Din Buftea.
0: Din Buftea. Te invit la București în weekendul ăsta, dacă îmi spui ce festival avem și la ce festival îți dau eu două invitații, poți să mergi la festival.
1: Hm? Festivalul Saga și îmi doream foarte mult.
0: Se întâmplă lucrul acesta pentru că cele două invitații sunt ale tale, așa că nu-ți mai faci niciun program pentru weekend, vii la Saga Festival, ok?
1: Mulțumesc frumos, zi frumoasă să aveți și voi!
0: Felicitări, Ana Maria, rămân puțin la telefon, așa să fie pentru toată lumea. Regalina O. Montane, de la Găini Crescute la Sol, azi îți spune ceva bun pe masă, weekendul acesta, Ana Maria te pune pe lista de Saga. Avem și concursul cu Grecia, ora viitoare, mai avem și multă muzică și multe povești. Împreună rămânem pe Kiss FM.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
11: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rheinscoobeț Glui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724 007 006. Montaj rapid pe terenul tău. Rheinscoobeț.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Ah, unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
5: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!

vorbit despre stres mai devreme, dar cum ieșim din stresul ăsta cronic? Ce facem când suntem stresați? Vă spun ce spune de obicei. Trebuie să faci sport, yoga, meditație, exerciții de respirație, puțin me time, acel timp pentru tine. Da, toate astea pot calma răspunsul la stres, dar nu elimină neapărat cauza lui. Cu alte cuvinte, dacă sursa stresului este aceeași în fiecare zi, nu putem compensa la infinit o situație nesustenabilă cu 20 de minute de meditație, nu? Primul pas este să identificăm stresorul care se repetă, adică ce ne provoacă acest stres. Că e volumul de muncă, deadline-uri imposibile, o relație conflictuală sau mai multe, lipsa timpului sau orice altceva ne ține permanent în alertă și după ce ai identificat ce te stresează, întreabă-te ce poți schimba concret la sursa asta de stres. Strategiile de coping rămân importante, da, trebuie să facem mișcare, respirație, yoga, azi să mergi pentru sănătate, liste care ne ajută să reorganizăm haosul, timp pentru noi pe care e musai să ne-l facem, dar uneori avem nevoie și de o perspectivă din exterior. O discuție cu cineva în care avem încredere, un prieten foarte bun sau când situația o cere cu un profesionist care ne poate ajuta să vedem soluții pe care de acolo din mijlocul stresului pur și simplu nu le mai vezi. Eu am făcut psihoterapie când am fost în burnout și m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult pentru că sunt momente când pur și simplu nu mai vezi lumina de la capătul tunelului. Și e cumva trist, chiar mă gândeam că în lumea asta modernă în care trăim primești un badge of honor dacă suporți stresul, o medalie de asta virtuală, dar mie personal mi se pare foarte greșit. Mai bine când și dacă putem să schimbăm tot ceea ce ne produce stresul. Dacă te destresează dansul, poți să faci asta, chiar acum. Muzica întotdeauna ne ajută și ne-a ajutat de mici, mi se pare mie, nu? Ascultam când de ce de leagă în casă dormim, să fim mai zen. Baba Vanga cu F-Charm, avem Jessie J Price Tag și mai am ceva care destresează pe oricine. O vacanță în Grecia, poate dăm ora viitoare. Hai!

0: Andreea, bun găsit tuturor! Modificări la proiectul pentru noua lege a salarizării unitare. Valoarea de referință va fi mai mică decât în documentul inițial, 4.000 de lei de la 1 decembrie. De la această sumă vor porni toate salariile bugetarilor. Venitul final este compus din coeficienți în funcție de gradul salarial, la care se mai adaugă și sporuri, plafonate însă la 20% din brut. În plus, față de forma inițială a proiectului criticată vehement de sindicate, au apărut coeficienți mai mari în sănătate și educație. Astfel, profesorii vor avea plata cu ora revizuită, iar sporul de ture al medicilor va fi și el modificat. Și gărzile vor fi plătite mai mult pe oră. Ieri, la Palatul Cotroceni, partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un consens pentru adoptarea legii. Actul normativ este un jalon important din PNRR și trebuie adoptat în următoarele 10 zile. Altfel, România va pierde până la 770 de milioane de euro bani europeni. Românii nu mai vor să muncească în străinătate. Interesul pentru un job în afara țării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
1: Mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până în prezent. Cifra reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an, potrivit datelor eJobs preluate de Agerpres. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării au scăzut cu aproape 33%. Principalii factori sunt creșterea salariilor în țară și a calității vieții. Nu mai există diferențe uriașe față de străinătate, așadar nu se mai justifică stresul unei relocări. Cei care totuși pleacă aleg țării precum Germania, Olanda, Franța, Bulgaria și Spania.
0: Ilin Cavărășteanu. 200 de euro pentru elevii cu venituri reduse care vor să-și cumpere calculatoare. Guvernul a aprobat măsura. Aproape 2400 de elevi și studenți vor beneficia de vouchere anul acesta. Bonurile valorice vor fi eliberate din 31 august până în 11 septembrie. Echipamentele trebuie cumpărate până în 16 octombrie. Reguli și sancțiuni mai dure în centrul vechi al capitalei. Consiliul General a aprobat ieri o serie de obligații pentru terasele și locuitorii din zonă privind salubrizarea, aprovizionarea și nivelul de zgomot permis. De exemplu, deșeurile vor trebui colectate separat și va fi interzisă montarea aparatelor pentru amplificarea muzicii la exterior. Nerespectarea regulilor duce la amenzi de până la 10.000 de lei. De asemenea, mașinile care intră în centrul istoric vor fi monitorizate prin camerele video. Sport acum, egală seară între Universitatea Craiova și Ararat Armenia în primul meci din play-off-ul pentru Europa League. Meciul de pe stadionul Ion Oblemenco s-a terminat 1-1. Armenii au marcat primii în minutul 20, însă Bancu a restabilit egalitatea pentru Olten 13 minute mai târziu. Calificarea va fi stabilită săptămâna viitoare joi. Craiova este sigură de prezența în cupele europene. Dacă va fi eliminată, va juca în grupa unică de Conference League. Și Litoralul scapă de caniculă weekendul acesta. De la ANM pentru Euronews, Alina Șerban.
2: Zona Litoralului va fi puțin mai ferită de valul intens de căldură, pentru că și acolo temperaturile maxime vor fi de la 26 la 28-29. În partea de sud a litoralului poate se vor atinge la amiază chiar 30 de grade. Disconfortul termic va fi și acolo destul de accentuat.
0: Meteorologul ANM, Alina Șerban. Acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
3: Mulțumim tare mult, Cristin. Ora viitoare te așteptăm. Continuăm dimineața. Avem și vacanța în Grecia de dat puțin mai târziu în această oră. Baftă! Haide!

0: simplu răul. Detaliile imediat. Avem și muzică bună și frumoasă pe Kiss FM. Am pregătit DJ Sanderulo, just sexy for me. CNCO cu Meghan Trainor, Hey DJ. Hey DJ, come on, play the music. Și piesă nouă și faină, I Wonder, Sunny James cu Ryan Marciano. Sunt rămâne împreună și ora aceasta pe Kiss FM, 9 și 9 minute.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ-ii Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că merită!
13: Mai repede cu luminile!
14: Mai repede cu decorul!
15: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
16: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
15: BRD. Investește în tine!
17: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
18: Brico.
19: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă,

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Răsfoiește catalogul cu ofertă pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
2: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

asta e cu piele de găină. I Wonder Sunray James cu Ryan Marciano. Te-ai întrebat vreodată de ce te îmbolnăvești fix când intri în vacanță? Nu știu, vi s-a întâmplat vreodată? Bă, tragi tare săptămâni întregi, termin proiectul, vine weekendul sau pleci în vacanță și fix atunci te ia răceala, te doare capul, simți că te doare tot corpul. Fenomenul ăsta are și un nume, leisure sickness se numește, sau boala timpului liber. În perioadele foarte aglomerate, organismul funcționează într-o stare de alertă cu adrenalină și alți hormoni de stres. Starea asta ne poate mobiliza, dar poate și masca temporar oboseala, durerile sau simptomele unei afecțiuni. E ca atunci când te lovești într-o situație de urgență și abia mai târziu începi să simți cât de tare te doare. Când deadline-ul a trecut și în sfârșit ne relaxăm, stimularea aceea scade și dintr-o dată observăm simptomele pe care organismul le ținuse cumva în fundal. Fenomenul ar putea afecta aproximativ o persoană din 30, interesant, perfecționiștii ar avea risc cu 28% mai mare. Aha! Deci există o explicație. Așa că dacă te îmbolnăvești mereu în prima zi de concediu, poate că problema nu este vacanța, poate că este felul în care ajungi până la ea. Ia să nu mai fim noi perfecționiști, ce zice? Să ne bucurăm mai mult de viața asta ca să ne putem bucura și de vacanță când vine. Cine ajunge în Grecia aflăm imediat. Cei înscriși pe kissfm.ro aveți timp să vă pregătiți, adică să luați telefonul lângă voi. Pregătit e și Jason Derulo. L-am promis eu pentru ora asta. Sexy for me, după Mario și Connector, Toreador, muzică bună, muzică bună dimineața, în special pe Kiss.

6 de minute, hai să facem imposibilul posibil, să trimitem pe cineva în Grecia, insula Lesbos, vacanță pentru două persoane, vacanțe de o săptămână. A fost aleasă Irina. Păi ia, o încercăm să sunăm acum, să vedem dacă ne răspunde la telefon și dacă știe o piesă cu pupic din săptămâna asta. Irina, dacă sună telefonul, să știi că noi suntem. Vrem să-ți facem o surpriză plăcută.

0: Cred că nu vrea să ne răspundă Irina. Îmi pare rău. A sunat un pic și apoi ne-a dat semne că nu vrea. Dar poate vrea altcineva. Trecem la Florentina. S-a înscris și ea pe kissfm.ro. Și în acest moment încerc să dau de ea. Hai să formăm și numărul, să vedem că s-a format, adică să văd eu că am format totul corect. Florentina, poate avea mai mult noroc cu tine. E, telefonul tău n-are nicio problemă. Acum important e să-mi și răspunzi, Florentina, că vreau să te trimit în Grecia, într-o vacanță frumoasă, așa, la final de vară. Ce se întâmplă la ora asta? Probabil a plecat Florentina în căutarea unei cafele. Trecem la Daniela. Ultimul apel, dacă nici Daniela nu ne răspunde, atunci se va reporta vacanța pentru săptămâna viitoare. Într-un fel e bine să fie doi câștigători săptămâna viitoare, dar eu sper să răspundă Daniela. Poate al treilea apel e cu noroc. Hai, Daniela, răspunde-mi! Vreau să te trimit în Grecia! Alo?
1: Alo.
0: Daniela?
1: Da.
0: Daniela, mă auzi? A închis. Acestea fiind spuse, încercarea a fost făcută. Săptămâna viitoare dăm două vacanțe în Grecia. Înscrieri pe kissfm.ro. Mare atenție la piesa cu pupii care se audă de luni până joi. Și foarte important, vinerea. Puneți-vă reminder, vinerea dimineața dacă sună telefonul. Chiar dacă nu cunosc numărul, răspund dacă vreau să plec în Grecia, ok?
2: Bati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru den cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sau acul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum!
12: Îți face, tati, la asta vechi!
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai ne-am. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Crâncenițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mai mult inclus pentru echipa ta! Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin două nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: DJ Young și Olic. Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
3: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
0: Summer Kiss!
3: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
0: Pentru că
3: unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate OMODA NJCO.
5: Back to the music.

ați înscris mulți, ați fost triști că n-ați fost sunați. Poate să fie, de fapt, cu siguranță să fie vinerea viitoare cu mai mult noroc. Dăm două vacanțe în Grecia. Dacă vă înscrieți sau v-ați înscris în concurs, țineți telefonul aproape. Ar fi păcat să ratați apelul de la Kiss FM. Despre ce am vorbit astăzi? Despre căldură și creier. Creier care este foarte sensibil la temperatură, mai ales cortexul prefrontal implicat în atenție, decizii și rezolvarea problemelor. Peste 25 grade Celsius, în temperatura în care stăm, studiile spun că abilitatea mentală scade cu aproape 2% pentru fiecare grad în plus. Apoi, cât stăm la soare, avem nevoie de lumină solară pentru vitamina D, dar nu este un număr universal de minute, contează intensitatea radiațiilor UV, pigmentul pielii, mai multă melanină înseamnă în general că e nevoie de o expunere mai mare pentru producția de vitamina D, dar melanina nu oferă protecție completă împotriva razelor ultraviolete. Stresul cronic ne bagă în fight or flight și când sistemul ăsta rămâne activ prea mult timp, pot fi afectate somnul, digestia, dispoziția, tensiunea arterială, sistemul imunitar. Ce putem face? Să ne mișcăm, respirăm, yoga, meditație, timp pentru noi ajută, dar trebuie să întrebăm și care este sursa stresului și ce putem schimba noi acolo. Că nu vrem doar să devenim mai buni la suportat o situație nesustenabilă. Iar dacă vă îmbolnăviți fix când intrați în vacanță, există un nume pentru boala asta, leisure sickness sau boala timpului liber. În perioadele foarte stresante, starea de alertă poate masca oboseala, durerile, anumite simptome care ies la suprafață când în sfârșit ne oprim și ne relaxăm. Să aveți un weekend în care să vă simțiți de la bine în sus alături de Kiss FM, pentru că ne întâlnim și mâine de la ora 13 în Kiss Top 40. Ziua să fie frumoasă în continuare. Bucurați-vă, chiar dacă e caniculă, ieșiți poate la o piscină, bucurați-vă de vară cât o mai avem. Și ne auzim în matinal din nou luni de la 7 dimineața. Bye!

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Trafic blocat pe drumul național 1 între Ploiești și Brașov pe sensul spre munte. Nu se circulă în apropiere de localitatea Paulești. Acolo un tir s-a răsturnat după o explozie la cauciucuri. Camionul a lovit și un autoturism, însă nu au fost raportate victime. Relația comercială dintre România și Statele Unite merge bine, transmite ambasada americană la București. Schimburile au depășit 7,8 miliarde de dolari anul trecut. România exportă spre Statele Unite bunuri în valoare de 5 miliarde de dolari și importă în valoare de 2,8 miliarde de dolari. Trimitem americanilor echipamente industriale, produse auto, bunuri de consum și servicii IT. În regiune, schimburile comerciale ale României au fost mai mari decât ale Bulgariei, Croației sau Lituaniei, însă mult sub cele ale Poloniei, Ungariei sau Cehiei. Incendii puternice de vegetație în Serbia. De o lună, pompierii vecini se luptă cu flăcările ce au cuprins mii de hectare de pădure și vegetație. În această dimineață, autoritățile sârbe anunțau 4 focare mari, în vestul țării, lângă granița cu România, dar și în regiunile din centru, nord și sud. Fumul de la incendii a ajuns și în România și Bulgaria, și în restul țărilor din regiune au fost raportate arderi de vegetație. Sunt zeci de focare active la această oră în Croația, Bosnia, Muntenegru sau Macedonia de Nord. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer senin acum în capitală și 24 de grade Celsius în termometre. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

piesa de pe locul întâi în Kiss Top 40. Sunt curioasă dacă weekendul ăsta se schimbă ceva acolo. Intră și votează piesele preferate în clasamentul oficial Kiss FM pe site, pe kissfm.ro. Și am continuat cu Maneskin.

cu rugămințile. Vineri aici, în câteva ore, începe distracția pentru fiecare dintre noi sau acum relaxarea, indiferent de planurile pe care le ai. Eu sunt aici la Kiss FM cu 30 de minute de hituri non-stop din oră în oră. Sunt Nico, bine te-am găsit, începem puternic cu Minelli, Full Option. Continuăm cu Jason Derulo și DJ Goja Michiko.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
6: Hai să treci peste asta!
5: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
7: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico.
8: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
9: Rămâi pe Kiss

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM. We're burning up.

0: DJ Young și Olic.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
3: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
2: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
3: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă.
2: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Back to the hits.

0: Micico, Irina Rimes, Hora Fetelor, Fady, Can't Let Go, 30 de minute de hituri non-stop pe radioul numărul 1 în România, Kiss FM.
1: Romania, it's Jason Derulo. Check out my brand new song, Micico, with DJ

0: Am o cerință de la 10, F Charm. Doamne ferește, Nico, când o pui?
1: E scandal și de lume ne vorbește, mai dau un Doamne ferește. Ce de viață să avem, auzi să...
0: Fond după Nicole și Ripic de dragoste, Stereo le-o vede doar Maia și știrile de la Fix 11, Kiss FM.
2: Bun venit în locul unde vara se aude cel mai bine.
3: În fiecare weekend, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live din cele mai tari locuri ale verii.
3: Plaje, festivaluri,
4: evenimente, oameni, muzică.
2: Toate într-un singur loc.
4: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte, și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus. Bere blondă Tuborg, 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
13: Mai repede cu luminile!
14: Mai repede cu decorul!
15: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțez rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
16: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
15: BRD. Investește în tine!

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: 16 ani și deja plec singură.
5: All View Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
4: La școală, la antrenament, la film, la mare sau pur și simplu oriunde vreau.
5: Până la 220 de kilometri autonomie. Se încarcă la priza de acasă, fără benzină, fără griji.
4: Hai, că vara nu te așteaptă.
5: All View Citizen, prima ta mașină, primul tău pas spre independență.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
11: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să -l ispitească.
10: Satan.
12: Tell me, what did you see?
13: Evil.
11: Nicolas Cage, FKA Twigs și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif, Fiul Templarului.
10: Din 14 august în cinematografe.
14: You shall not light a fire on...
11: Distribuit de Independența Film.
15: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: Back to the hits.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Nicuș Ordan merge anul acesta la adunarea generală a ONU. Președintele va ajunge la New York din 23 septembrie. Șeful statului va susține și un discurs în plen anunț administrația prezidențială. Este prima participare a lui Dan la ONU. Pe agenda vor fi și întâlniri bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, însă acestea nu au fost confirmate încă. Anul trecut, Nicuș Ordan a lipsit de la adunarea generală a ONU, motivând atunci că decizia a fost, citez, un calcul de oportunitate. Trasee modificate pentru liniile STB în zona Foișorul de Foc. De astăzi, circulația pe strada Traian între bulevardele Ferdinand și Dacia va fi închisă temporar pentru lucrări. Din această cauză, liniile 86, 97, 135, 605 și cea de noapte, N103, vor circula pe trasee modificate. Autoritățile locale nu au anunțat durata restricțiilor. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul STB. Primăria din Popeș-Leordeni cheltuie peste 50.000 de euro pentru un nou monument dedicat eroilor. Contractul a fost atribuit direct săptămâna trecută. Firma câștigătoare este la primul proiect public și s-a înscris în SEAP cu doar o lună înainte. Jurnaliștii de la Buletin de București scriu că SRL-ul are declarat un singur angajat și nu are experiență în domeniu. În replică, primăria transmite că lucrările erau necesare, iar compania a garantat pentru calitatea acestora. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Max, diverse sortimente, 115 grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensiv 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.

0: Ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
1: Velonova Mirage.
2: O experiență senzorială.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
5: Back to the hits.

0: seară, da?
1: Bună, Nico! Sunt Cătălin din Galați și vă ascult cu mare drag.
0: Mulțumim.
1: Am plecat din Galați, mă îndrept către Olanda și este foarte aglomerat.
0: Tot timpul.
1: Ce să-i faci? Nu sunt singurul care e pe drumuri, nu?
0: Cu siguranță.

lucru și ăsta studiat cu un răspuns oficial pe care o să-l dau aici pe Kiss FM, dar deocamdată te întreb pe tine. Tu, când te duci la magazin și îți cumperi haine noi și ajungi cu ele acasă, le și speli

aflăm și asta după ce mi-a răspuns tu pe WhatsApp la 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp Kiss FM. Tu speli hainele noi sau le iei așa direct pe tine și pleci în lume să te vadă toată populația Fresh Bonbon? Hm?

de minute. Bună dimineața tuturor! Nico, invitații la Saga Dai, ora viitoare, Dai, și pe numărul 0722 20 60 20, unde ați și răspuns la întrebarea: voi spălați hainele noi înainte să le portați sau le puneți direct așa pe voi? Simona Suceava: sunt sincer, la copilaș le mai spăl după ce le cumpăr, însă pe ale mele niciodată. Mi se pare că nu mai sunt noi după ce au fost spălate. Da! Și eu fac la fel, mai ales blugii. Dacă îmi cumpăr o pereche de blugi, nu îi spăl direct, îi port, că dacă îi spăl mi se pare că nu mai arată bine. Asta se întâmplă în general cu hainele din mass market. Nu le spăl, dar nu m-am gândit niciodată la asta, dar are sens. Nu știi cine și câte persoane le-au probat înainte. Corect, Aurel? Adevărul e că ar trebui, da. Salut, nu cred că le spală nimeni. O să râzi cele mai

de haine din astea, tricouri, geci. Ce, voi când vă cumpărați o geacă nouă, spălați? Eu nu vă cred. Nu vă cred. Dar ar trebui, într-adevăr, cu toții să le spălăm după ce le cumpărăm. Academia Americană de Dermatologie

0: așa că spală-le. Până la fix genul ăla și ora viitoare invitațiile promise plus muzică non-stop de la Nico. Weekend fine tuturor!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărime M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită!
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
14: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
0: Rămâi pe Kiss FM!
15: Urmează

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Amplificat de Kiss FM.
4: Și noaptea prinde culoare.
5: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
6: Hai și tu la The Color Run Night București,
4: 19 septembrie,
6: Bulevardul Unirii din București.
4: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
6: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
4: Intră repede pe thecolorrun.ro,
6: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
4: The Color Run Night,
6: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
5: O alergare în ritmul Kiss FM.

0: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Kiss FM, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Salariații caselor de pensii amenință cu blocarea activității. Cei de la Federația Solidaritatea Socială a Muncii sunt nemulțumiți de ultima formă a legii salarizării. Ei solicită modificarea prevederilor care afectează veniturile salariaților. Spre exemplu, în cazul personalului contractual, analiza Federației indică diferențe de aproximativ 30% între nivelul central și cel teritorial. Șoferii români care tranzitează Macedonia de Nord în drum spre Grecia trebuie să achite amenziile rutiere înainte de a părăsi țara. În caz contrar, au de așteptat la graniță. Ajunși la punctul de frontieră, șoferii cu amenzii sunt trași pe dreapta. Li se trimite un link de plată online pe mail. După ce plătesc, li se restituie actele. Totul durează foarte mult, scrie G4 Media. În plus, aplicația Safety City, unde se pot verifica eventualele sancțiuni, nu funcționează. Ne așteaptă un weekend canicular, ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu. Mâine, în județele Botoșani, Iași, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman sunt așteptate maxime de 38-39 de grade. Restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, va fi sub cod galben de caniculă. Temperaturile rămân ridicate până la sfârșitul lunii. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

colegii mei acum la cafea, mamă, încă puțin și începe toamna. Am terminat. Suntem pe 21 august, mai avem seri lungi, terase înghețate la ore complet nepotrivite, drumuri făcute doar pentru că e frumos afară, pepene rece. Weekenduri la mare, nu închidem vara înainte să se închidă singură. Avem și multe hituri de consumat, avem un festival de bifat weekendul ăsta, Saga. Cine vrea invitații la Saga? Să-mi scrii și mie pe WhatsApp la 0722 20 60 20, că poate nu le vreți, zic. Felicitări, Emma! Number one în Kiss Top 40, noaptea ora asta.

0: weekend în KSFM, sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
2: Chiober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare.

0: noi nu sunt chemul la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. Îi valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 1,65 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: În premieră la București, trupa Altin Gân
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vecine, tu ce ai azi?
9: Apă plată, preț bombă. Tu?
8: Eu cafea? Mamă, ce preț!
9: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
8: Eu sunt deja acolo.
10: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
12: Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Marian Boba și DJ Johnsy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
11: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Ale-

0: e evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Și noaptea prinde culoare.

planurile mele pe weekend, în primul rând să ascult Kiss FM, apoi sâmbătă muncă și duminică relaxare. Costi, pentru weekend n-am nimic în plan, dar nu se știe ce se ivește. Dar categoric voi sta cu urechile pe Kiss FM, mersi mult, mă bucur. Te ascult zilnic din Germania, mergem la Saga, Nico, ok, aveți bilete. Cine n-are bilete la Saga și vrea două, am eu.

0: la 0722 20 60 20. Sună-mă! Spun o întrebare super simplă, promit că nu e nimic extraordinar de complicat și dacă am răspuns corect, alo!
1: Alo, bună, Nico, Daniela de la Pitești!
0: Mamă, ce mă bucur să te aud, Daniela! Îmi place energia ta! Ce faci? Cum e ziua ta?
1: La muncă, la muncă!
0: La muncă! Ce să-și facem, mă, Daniela? Zici și tu, ai muncit toată vara, a?
1: Da, și muncesc în continuare.
0: Da, vacanță.
1: Am noroc cu tine că îmi luminezi ziua.
0: Ce mă bucur, dar vacanță nu ți-ai luat și tu acum?
1: Ba da, 5 zile, nu mai mult.
0: Și când le-ai luat, le-ai consumat deja sau urmează?
1: Le-am consumat, dar mai am de luat, mai am.
0: Ia să-ți mai câteva, să-ți iei vacanță că te cert. E important să te odihnești, promitem că ți le iei. Iubi,
1: da.
0: Două invitații îți dau la Saga... Stai că am zis deja răspuns. Mă, ce mai contează? Ia zi-mi, Daniela, la ce festival te trimit în weekend? Cum se numește?
1: La Saga!
0: Ăla e! M-a zis Saga și de 7 ori înainte. Nici nu încercam să fac să fie complicat. Pentru tine două invitații. Cu cine mergi?
1: Merg cu soțul, bineînțeles, dar să spun una tare că n-am fost niciodată la niciun concert.
0: Nu,
1: la niciun festival.
0: Nu există așa ceva.
1: Îți spun din suflet.
0: Nu poți.
1: Ba da.
0: Ăsta e primul tău festival?
1: Da, da. Da, la 39 de ani ăsta este primul meu festival.
0: Mulți înainte, niciodată nu-i prea târziu. Ăsta e momentul tău. Băi, o să te distrezi, o să-ți placă, o să fie ceva nou pentru tine. Mai ales că mergi cu partenerul tău, să vă hăhăiți, să vă dansați.
1: Da, da, da.
0: Dar cel mai important să dansezi, pentru că eu am văzut că în ziua de azi, bine, tu ești din generația oamenilor care s-au distrat și știu să se distreze.
1: Exact.
0: Am văzut când merg pe la festivaluri și pe la petreceri că lumea nu dansează, ceea ce mi se pare foarte trist.
1: Păi de ce să nu dansez? Păi de ce? Păi de ce plec de acasă?
0: Exact, exact așa sunt și eu. Te pup.
1: Da.
0: Două invitații sunt ale tale, distracție faină, mă bucur tare mult că te-am luat pe tine. Rămâi pe fir să-ți mai au niște date acolo, da?
1: Îți mulțumesc din suflet, te pup.
0: Eu, te pup, te pup mult. Încă mai puteți câștiga două invitații dacă ascultați Kiss FM după ora 4. Felicitări! Două invitații la Saga de la Regalina, o montană de la găini crescute la sol. Astăzi îți spune ceva bun pe masă weekendul ăsta. Te punem pe lista des.

ceas. Să vezi și tu cât mai ai de muncit astăzi sau cât mai e până se termină, te înțeleg perfect. Încă puțin și acest sunt la muncă devin oficial. Sunt liber, sunt în weekend. Terminăm ce avem de terminat, închidem laptopul fără remușcări și încheiem cum trebuie această zi de vineri. Până atunci muzică non-stop și niciun motiv să schimb postul. Miss Cali, Morandi, mai departe Pitbull pe Kiss FM, I Know You Want Me și Usual, Moving to the

0: vrea să fie mai lungi și pentru că se termină atât de repede, profitați din plin de zilele astea cu soare. Pentru noi, ziua se apropie încet, încet, încet de final și de weekend. Pentru alții, ziua abia acum începe.
1: Good morning, Nico! Adrian din New York aici. Numai ce încep ziua, and what a best way to încep ziua de lucru și weekendul cu Kiss FM.

0: contul de Instagram Nico de la Radio. V-am pupat. Bye, soci după 1.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
9: Vecina cea bună este simpatică,
10: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: În această vară, o schimbare de look la

0: deschisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Din seria de succes Insidious vine următorul film al francizei care a speriat o generație. Răul a găsit o cale de ieșire.
5: Listen to me.
4: Acum vine după noi. Insidious. Ei sunt printre noi. Din 21 august, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
6: And now, you're their way out.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss FM București, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Nor de fum deasupra orașului Timișoara este pentru a doua zi, când în orașul de pe Bega aerul este greu de respirat după incendiile puternice de vegetație din Serbia. DSP Timiș recomandă populației să nu iasă din casă sau să limiteze deplasările chiar și cu mijloace de transport. Este utilă purtarea măștii de protecție. Evenimentele în aer liber din acest weekend ar putea fi anulate. Grupul 5 de la Turceni va fi repornit luni, o defecțiune apărută a dus la oprirea centralei. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Luni la ora 15 se va reconecta la sistemul energetic național. Așa cum spuneam, nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale către consumatori, dar sigur orice funcționare în plus a complexului energetic Oltenia aduce niște venituri companiei, mai ales că în piața zilei următoare prețurile sunt destul de ridicate.
0: Cristian Bușoi. Criză de carburanți în Rusia, benzina este disponibilă doar la unul din patru distribuitori și s-au format cozi. În plus, carburantul e raționalizat la doar 40 de litri de mașină, notează G4 Media. De la începutul anului, Ucraina atacă infrastructura petrolieră rusă. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

piesa The Wake Up Call. Nu știu alții cum sunt, dar la mine e standard. Când am găsit 5 minute și trag pe dreapta, vorba românului. Nu știu, moței, mă odihnesc un pic, am 5 minute pentru mine. Cineva are nevoie de ceva. Apare un telefon, fix când e somnul mai dulce, în ale prime 3 minute. Apare un telefon, mă, și face telefonul ăla, îl auzi altfel. Telefonul sună într-un fel când e pe lângă tine, în viața de zi cu zi, și în alt fel când ai apucat să adormi și tu 5 minute. Da, asta e altă poveste, hai să nu intru în detalii. Maroon 5 pe Kiss, bine te-am găsit, începem drumul spre mare la propriu, pentru că la 4 se pleacă spre Summer Kiss și Weekend Blind și săptămâna asta, povestim imediat, avem J-Lo, Guetta, Save Me Tonight, de auzit pe Kiss, te salut, soci sunt, ascultă!

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric, la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Are you ready for this?

0: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
1: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
2: Get back!
1: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
3: Rămâi pe Kiss

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
7: Sunt DJ Young
8: și eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Cu DJ Young.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Back to the hits.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ Go.

cum zicea și piesa mai veche, binecunoscută, Last Night the DJ Saved My Life. Da! Probabil și Gheta poate face lucruri de genul ăsta. Știi, când te ia în spate acolo la VIP și îți, nu neapărat salvează, dar ți-o schimbă viața. Pentru că toți prietenii ajung să te invidieze. Uite, bă, l-a luat Gheta pe ăla. Mm-hmm. Da, da, da. Și a fost el la club în vacanță sau ea, după caz. Și, aha, și acum ne mai cunoaște. Se întâmplă, oamenii consideră momentele de genul ăsta, cum să zic eu, o trecere la un nivel următor. Nu, nu, nu, nu, doar ai ajuns în spatele DJ-ului, atât. Bun, avem Raluca și Fady, Body on Me, că în general e înghesuială în spatele DJ-ului, că tot povesteam, și 30 de minute de muzică neîntreruptă de

Bine, dacă este o formă de întrebare, la modul... Ai grijă pe cine întrebi dacă greșești. Am I wrong? Adică mă înșel? Cred eu greșit? 99,99% dintre cei pe care îi întrebi așa ceva îți vor spune că da, chit că nu greșești sau nu ai o părere greșită. Pentru că, evident, fiecare e cu adevărul lui. Avem Dai Dai de la Shakira și Bird Boy pe Kiss și povestim despre Summer Kiss imediat, pentru că mâine, pe vremea asta, suntem acolo, pe plajă.

0: option, ăsta e un fel de all inclusive la... Dacă vorbești de mașină, e full option. Dacă vorbești de vacanță, e all inclusive. Și vorbim de vacanță, normal, Mamaia Nord, colegul Neacșu e acolo. De asemenea, Neacșu bifează Neversea Beach, duminică. Ne vedem direct în vamă. Merg acolo sâmbătă, anume mâine, da, la Electra, la piscină. Stăm toată după amiaza împreună. Iar duminică te aștept pe plaja Cohotels în Jupiter. Spun imediat cine e cu fiecare dintre noi și cum arată programul. Știu clar că e Marian Boba aici în studioul Kiss FM în București. De la 10 la 13 mâine și pui mâine și te aduce împreună cu noi starea de vară pe Kiss. Terminăm ora cu Shimza. Apropo de starea de vară, uite, piesă de plajă. Pur și simplu, sună așa.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofetă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
8: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend, de la 16:40, numai pe EXL.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hai în app! EMAG.
10: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, stare marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, stare vremii.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
8: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
9: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
10: Și noaptea prinde culoare.
11: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
12: Hai și tu la The Color Run Night București,
10: 19 septembrie,
11: Bulevardul Unirii din București.
10: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
11: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
10: Intră repede pe thecolorrun.ro.
11: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
10: The Color Run Night,
11: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
3: O alergare în ritmul Kiss FM.
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the hits.

Kiss FM București, e timpul știrilor. Bună ziua, sunt Alexandrei. Sindicatele din cultură amenință cu greva generală după noua formă a legii salarizării. Angajații avertizează că protestul ar putea duce chiar la blocarea unor șantiere de infrastructură, inclusiv a unor investiții din PNRR. Cei de la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură cer refacerea grilelor de salarizare. Tramvaiele liniei 41 din capitală nu circulă mâine. Pe bulevardul Mărăștii vor fi făcute lucrări la rețeaua de canalizare, anunță Asociația de Dezvoltare pentru Transport Public București-Ilfov. Pentru preluarea călătorilor se înființează linia navetă de autobuze 641. Aproape 10.000 de euro amendă pentru un șofer care a aruncat deșeuri pe domeniul public în Timișoara. Primarul Dominic Friță a postat imaginile. În Timișoara sunt centre care colectează gratis deșeurile voluminoase. Primăria a cheltuit de la începutul anului 7 milioane de lei pentru a ridica gunoiul abandonat prin oraș. Atenționare de călătorie emisă de Ministerul Român de Externe pentru Bulgaria. Sunt instituite restricții temporare de circulație pentru vehiculele mai grele de 12 tone din cauza temperaturilor ridicate. Restricțiile vizează autostrăzile Trachia și Struma, precum și drumul I1. Știrile la final. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

dacă este iaua ad literam treaba asta cu bolnavi amândoi. Vine sezonul. Știu că e vară, ne gândim la summer kiss, am vorbit despre plajă și mai vorbim, dar vine sezonul, vine toamna aia în care odată începe școala. Dacă mai ai și copii, cei care au copii știu bine unde mă voi duce cu discuția. Dacă n-ai copii, totuși ai o jumătate. Dacă n-ai o jumătate, totuși iei de pe undeva. E cel mai nasol când ajungem să fim bolnavi amândoi la propriu, răciți cobză și nu mai funcționează nimic în casă. Sau începem să ne îmbolnăvim pe rând. Copilul 1, tata, copilul 2, mama, tata, copilul 1, copilul 2. Urmează sezon. Ne mai liniștim undeva prin mai anul viitor când ne pregătim din nou de vară, da? Și did it again, avem Talia cu Zara Larsson pe Kiss. Imediat vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
8: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
9: Get back!
8: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
3: 16 ani și deja plec singură.
4: Allview Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani cu permis categoria B1.
3: La

0: 31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Back to the hit.

Oare la ce se referă? A făcut-o din nou. Nu ea neapărat, și el. A, la faza aia cu i-am iertat odată o greșeală și clar a repetat-o, că dacă nu i-aș fi iertat-o, probabil n-ar mai fi greșit. Ei, acum, nu știm. Unii le repetă, alții nu le repetă. Sper că despre asta e vorba, da? Tyler cu Zara Larson, pe Kiss. Povesteam despre mare, ora trecută. Normal, mergea la mare și weekendul ăsta, weekend plin. Colegul Neacșu este pe Sea-Doo Beach în Mamaia Nord împreună cu Danny B in the mix și cu Emil Safta. Apoi colegul Neacșu merge pe Neversea Beach duminică, este cu DJ Andra acolo. Ne vedem la piscina Electra în Vama Veche, aștept cu DJ Andra sâmbătă de la ora 10 acolo. Iar duminică sunt pe plaja Cohotel în Jupiter împreună cu DJ Ovi. Avem Summer Kiss, weekendul numărul 8. Nici nu vreau să spun că sunt 9 toate, care însemna să zic că mai e puțin și gata. Let me be, că vorbim de Summer Kiss și de plajă. Încă o piesă de plajă în playlist-ul Kiss FM. The Second Voice, sună așa.

Dance. Spuneam într-una din zilele trecute, nu? Când s-auzea în playlist Moving to the Sun, că, nu știu, a dansat, te mișca. Indiferent de anul timp, de stare meteo, merge. Merge să dansezi, îți dă o stare de bine. Dansul ca și zâmbetul, de altfel. Zâmbetul schimbă instant. Dacă încearcă un pic să zâmbești, știu că nu spun nimic amuzant în momentul ăsta, dacă încerci să zâmbești chiar și așa forțat, vezi că se schimbă un pic lucrurile. Așa și cu dansul. Chiar dacă nu-ți vine a dansa, dacă dansezi totuși pe o piesă, s-ar putea să-ți vină o stare de bine fără să-ți dai seama. Că e în ploaie, cum zice Thames cu Dave aici, că e, hai că mai un pic vine Winter Kiss-ul, că tot povesteam de Summer Kiss. Nici nu ne dăm seama, dansăm pe pârtie, în soare, în viscol, în toate cele. Important e să dansăm. Nu? Altfel nu e așa nici piesa aia cu dansul. Dansul e normal la vârsta mea. Un salut, cât o viață avem, 300 cu Andra. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, fix aici pe Kiss. Ascultă! Știi tu.

0: Doamne ferește, cum zice piesa? Bine, în general, e mai bine să spui Doamne ajută, nu Doamne ferește, că ar implica un moment ciudat. Deși cred că Doamne ferește ăsta depinde de tonul pe care îl spui, nu? Poate să însemne altceva într-o discuție. Când spune cineva ceva și ești foarte impresionat, zici Doamne ferește așa ceva. Poate fi și cu plus, nu neapărat cu minus. Da, F Sharp cu Toe Rose pe Kiss. Avem de Limba și Misha Miller, Mama Mia, pe final de oră. Vin știri naționale, apoi încă 60 de minute ne despart de plecatul la propriu spre Summer Kiss. Mama Mia, simt cum aș putea să-i uit privirea. Știu că
1: o să mor de dor. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 de W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro. Viața bate câmpii.
5: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
6: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când sunt copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță salvată femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
7: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Cu DJ Young și Olix.
4: Și noaptea prinde culoare.
5: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
6: Hai și tu la The Color Run Night București,
4: 19 septembrie,
5: Bulevardul Unirii din București.
4: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
5: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
4: Intră repede pe thecolorrun.ro.
5: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
4: The Color Run Night.
5: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
6: O alergare în ritmul Kiss FM.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația The Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back to the music.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Liberalii vor vota legea salarizării dacă se va ajunge la un acord final. O sesiune extraordinară a Parlamentului are loc săptămâna viitoare. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
1: Mandatul pe care l-au primit grupurile parlamentare este să susțină adoptarea acestui proiect de lege dacă el va întruni un acord în așa fel încât să fie depus sub forma unui proiect.
0: Noua formă a legii salarizării a inflamat deja sindicatele. Angajații din ambulanță, cultură și de la casele de pensii amenință cu proteste. Cei din educație cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. România, campioana Uniunii Europene la scumpirea carburanților în luna iulie. Prețurile au fost mai mari cu 24% raportat la iulie 2025. România e urmată de Germania și Lituania. Cele mai mici creșteri au fost raportate în Suedia și Irlanda. La nivelul Uniunii, prețurile au fost mai mari în medie cu 17% potrivit Eurostat. Superliga, etapa a 6-a, începe diseară. Prima partidă este Petrolul Rapid de la ora 20:30. Mâine de la 18:30 are loc meciul UTA Corvinul, iar de la 21:30 Dinamo întâlnește U Cluj. Duminică sunt programate meciurile Sepsi Farul, Universitatea Craiova Voluntari și CFR Cluj FCSB. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: Chiar așa, Brazil, e, merge Saturn, Venus, Cap Aurora, Vama Veche, că mâine dimineață mergem în Vama, da, sunt acolo cu DJ Under, Mamaia Nord, tot, plajă să fie și undeva aproape să nu conducem prea mult. Probabil ne va lua ceva să ajungem pe la Brazil și va fi și un pic costisitor. Ne ia mai puțin să ajungem la mare, la noi în România. La capitolul costisitor, nu știu ce să zic, cred că s-a seamănă la prețuri. Da, avem Minelli cu Busta Rhymes pe început de oră, Azucar în playlist și vin 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Number One Hit Radio. Un poquito azucar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi Salam Vienes 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
6: gustului. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am.
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Vecine, tu ce ai azi?
14: Apă plată, preț bombă. Tu?
13: Eu cafea? Mamă, ce preț!
14: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
13: Eu sunt deja acolo.
15: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Weekendul începe la Naiv.
6: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
5: All you can party.
6: Doar la Naiv.
7: Maria Popa și DJ Jonesy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance.

Că era vorba din poveste, și casarea în bucate. Și nu te iubesc, casarea în bucate. Aș fi adăugat și treaba asta cu zahărul, că tot s-a cântat de azucar până acum. Te iubesc precum zahărul în cafea. Poate să schimbe. Știu că nu e neapărat sănătos, acum depinde, probabil, dar nu știu câte linguriță în sus. Dar poate să schimbe un pic percepția asupra dimineții. Am încercat și fără. Și nu știu, parcă mi-a ajuns viața așa mare, nu? Nu mai avem și cafeaua. Azucar, Minelli cu Busta Rhymes, pe Kiss. Avem Florian Rus cu Holy Moly, atâtea inimi. Și weekend plin la mare, da? Mergem în patru locuri. Ți le mai spun o dată, imediat.

0: la mare, ne place, place, place, normal. Vara ne place, place, place, soarele ne place, place, place. Oricât de cald ar fi, asta avem în cap, ne place, place, place. Știu că sunt oameni care, na, mai meteosensibil, nu se împacă bine cu vremea călduroasă. Poate preferă perioada mai tomnate, că unii chiar iubesc iarna, dar nu știu, nu știu de ce ai putea să zici că nu-ți place în general vara. Că suntem făcuți să ne întoarcem după soare, nu? Să spunem așa. Rola pe Kiss avem Michiko, Goja, Derulo și Melody, nebunia asta de TikTok. Și apoi vorbim despre mare, că tot vorbeam vară. Lucruri de-astea dătătoare de stare de bine.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michiko.

0: cum ziceam și zilele trecute, vreau să lenevesc. Lenevesc. Și asta merg să fac. La mare avem treabă în nord și în sud, colegul Neacșu e Mamaia Nord. Weekendul ăsta și în Constanța, de asemenea, sâmbătă pe plaja Sidu și duminică pe plaja Neversi. Ne vedem direct în vamă la Electra, sâmbătă, dis de dimineață și apoi te aștept în Jupiter pe plaja Cohotels. Acolo pe plaja Jupiter. Avem ediție nouă de Summer Kiss și o facem să sune bine pe radio mâine de la 10 la 13. Ne ajută colegul Boba de aici din studio. Drumul spre mare pornește acum, începe acum, îl pornesc eu acum, cel puțin, și ne auzim mâine, dis de dimineață. Până atunci să ai o seară nerușinată de frumoasă. Soci sunt, vine Drive Time pe Kiss FM. Ascultă!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc. Afine românești, 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete, 10 bucăți, mărimea M, la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Viața bate câmpii.
5: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
6: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsit în alb.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
8: Petrecem din totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
9: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
10: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
11: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.
12: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
13: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
14: Get back!
13: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: DJ Young și Olic.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Răsfoiește catalogul cu ofertă pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

0: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Minimum 100 de membri fondatori pentru înființarea unui partid față de doar 3 în prezent. Asta prevede noua lege a partidelor propusă de AEP. Scopul principal este curățarea scenei politice de partidele fantomă și impunerea unei reforme administrative profunde, anunță președintele autorității Adrian Țuțuianu. Proiectul se află în consultare publică și ar putea deveni inițiativă legislativă din septembrie. Șantier de pe calea 13 septembrie amendat cu 15.000 de lei de Garda de Mediu din cauza prafului. Controlul a pornit de la o sesizare privind poluarea aerului cu praf, provenit de la lucrării de construcție, scrie B365. Comisarii au constatat că lipsea rampa de spălare a camioanelor înainte ca acestea să iasă în stradă. Pe lângă amendă, operatorul trebuie să remedieze situația. Importatorii de motociclete cer AFM să suplimenteze bugetul programului Rabla cu încă 45 de milioane de lei. Solicitarea vine după ce cele 15 milioane de lei alocate inițial pentru segmentul moto s-au epuizat în doar 9 minute. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a explicat însă la Digi24 că bugetul nu mai poate crește peste suma stabilită de guvern.
1: Vor fi din nou disponibile fonduri pentru toate categoriile, pentru că persoanele care au rezervat inițiale cotichetele nu și-au finalizat toate etapele și atunci banii aceștia vor fi redistribuiți. Pentru motociclete va fi vorba de aproximativ 3 milioane de lei.
0: Diana Buzoianu. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
2: All the hits. Unde e muzica bună, e Kiss FM. It's summer.

Bună ziua, bună ziua, dar ce mai faceți? Sper că v-am găsit bine, cu zâmbetul pe buze. Avem o zi frumoasă. Bine, mulți ar spune că e prea cald, dar na, e vară și nu mai avem prea multă vară la dispoziție, că în scurt timp începe toamna. Până la ora 19 vă propun să rămâneți cu vocea mea în difuzoare, dar și cu hiturile voastre preferate. Ora asta ascultăm pe JP Cooper cântând All This Love. Ce piesă! Pentru voi și o piesă nouă de la

0: Glory Kiss. Weekendul începe aici.
1: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
1: Pe plajă,
2: la festival,
1: în mijlocul distracției.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site. Scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
6: Mai repede cu luminile!
7: Mai repede cu decorul!
8: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
9: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
8: BRD. Investește în tine!
2: Premieră la București, trupa Altin Gân
10: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
10: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
11: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
12: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la gama de bere Bira Moretti. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Back to the hits.

0: JP Cooper, ce piesă frumoasă, All This Love, dar și mai frumos poate fi concursul mult, mult așteptat, pentru că Regalina te trimite la festivalul Saga. Am două invitații și pot fi ale tale, așa că aștept să mă suni acum la 0722 20 60 20. Intrăm în direct, îți adresez o întrebare și poate mergi la festivalul Saga din București în acest weekend. Așa că hai să vină apelurile. Ho, ho, ho, stați așa un pic, prea mulți odată. Ce facem aici? Hai să-l luăm de aici. Așa, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cum te numești?
1: Gabriela.
0: Gabriela, Gabriela, ai fost la vreun festival în această vară?
1: Să știi că nu am fost la niciun festival, chiar aș vrea să merg.
0: Păi, deci practic ăsta va fi festivalul veritale, ca să zic așa.
1: La fix pe final de vară, mai deci, bine nu se putea.
0: Mai bine nu se putea, exact. Cum se numește? Asta e întrebarea. Mamă, fii atent, e ceva greu de tot. Cum se numește festivalul? Cum se numește festivalul la care te trimite weekendul ăsta?
1: Oare Saga?
0: Mamă, ăsta e gata. S-a terminat cu șmecheria. Ok, te rog frumos să rămâi acolo. Ai câștigat două invitații la Saga, lăsând gluma la o parte. Te rog frumos să rămâi acolo, să nu închizi, ca să discutăm despre detalii, să vedem cum facem să ajungă la tine invitațiile, da?
1: Mulțumesc.
0: Și eu îți mulțumesc pentru telefon. Weekend frumos în continuare și distracție plăcută acolo. Da, da, la Saga Festival. Regalina sunt ouă montane de la găini crescute la sol și azi îți pune ceva bun pe masă. Weekendul ăsta te pune pe listă la Saga. Așa că distracție plăcută și mergem mai departe cu noua piesă lui Cabron care rupe.

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

da, și pentru că majoritatea oamenilor, putem spune că la ora aceasta au cam terminat treaba. Bine, mai sunt și oameni la muncă, dar majoritatea au cam terminat treaba, deci putem declara că a început un nou weekend. Este penultimul weekend din vara anului 2026, așa că profitați la maxim. Poate un drum la munte, poate un drum la mare, nu știu, fiecare după cum vrea, după cum își dorește. Eu, în schimb, vă pregătesc hituri în continuare. Acum ascultăm Morandi, Miss Kelly, distracție plăcută!

0: Mario și Connector, Toreador, puțin mai devreme. Chiar m-am întrebat cine a inventat, domne, corida, chestia asta. Unora le place, alții o urăsc, dar na, părerile sunt împărțite. Înțeleg că la ei acolo este o tradiție. Bun, și m-am informat, Francesco Romero, în 1700, se pare că este părintele toreadorilor. El a folosit prima oară muleta, se cheamă, bucata de stofă roșie. Bun, cu lecția de istorie scurtă am terminat-o și la Kiss FM imediat îl așteptăm pe Bad Bunny să recânte Nueva Yol.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrana uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Tati, Ali,
7: Roro,
8: Floppy, Easy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange. E aici.
13: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele! Brico!
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Are you ready for this?
16: Piese pe care le recunoști din primele secunde.
17: Timbaland,
16: Fat Joe,
17: Busta Rhymes,
16: Ja Rule,
17: Keri Hilson și
16: Eve.
17: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
16: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
2: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mămuț la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mămuț la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
6: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Back to the hits.

0: seamă, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Am putea avea o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare, cel puțin asta susține premierul interimar. Sesiunea ar urma să aibă loc de luni până miercuri, în contextul în care până pe 31 august trebuie adoptate toate legile prevăzute în PNRR, Ilie Bolojan.
1: Grupurile parlamentare ale PNL să susțină aceste proiecte de legi, începând de la legislația legată de ANI, unde aspectele care sunt neconstituționale să fie corectate, proiectul care ține de strategia pe hidrogen și componenta de decarbonizare, în așa fel încât să ne încasăm sumele aferente acestor jaloane, din care România finanțează astăzi lucrările la autostrăzi, electrificarea căilor ferate, școli, spitale.
0: Bolojan a spus și că deschiderea circulației pe autostrada Moldovei pe 31 august se datorează tot banilor primiți prin PNRR. Tramvaiele liniei 41 din capitală nu circulă mâine pe bulevardul Mărăști, acolo se va lucra la rețeaua de canalizare, anunță autoritățile. Și greve în transportul public din Italia luna viitoare, pe 7 și 8 septembrie, personalul Trenitalia intră în grevă națională timp de 24 de ore, iar pe 10 și 11 urmează o grevă în transportul feroviar de marfă și personalul din aeroporturi protestează pe 11, 13 și 30 septembrie, iar pe 26 este programată o grevă generală care poate afecta și transportul public local. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

salutare, salutare, Cristiniț în continuare în direct pentru voi din studioul Kiss FM în acest început frumos de weekend. Apropo, distracție maximă să aveți sau odihnă cât cuprinde, depinde ce își dorește fiecare, dar știu că toți ne dorim până la urmă să ascultăm muzică, muzică, piesele noastre preferate. La Kiss FM ora asta vine Minelli cu Full Option. J Balvin, Yo te lo dije.

0: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
1: Iar e... Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți. Te bucuri de

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Vecine, tu ce ai azi?
11: Apă plată, preț bombă. Tu?
10: Eu cafea? Mamă, ce preț!
11: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
10: Eu sunt deja acolo.
12: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

Rain Scubeț Glui lângă Craiova încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație.

0: aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.

Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!

doar cu tine, câte amintiri, câte nostalgie avem cu această piesă în toți acești ani în care am tot ascultat-o, am dansat-o, am fredonat-o. Piesa vine din 2004 și da, este cântată de trupa Activ. Iar acum la Kiss FM Playlist schimbăm un hit Remember cu o piesă nou-nouță. Minelli ne cântă Full Option.

Vineri după amiază, după ce oamenii pleacă de la serviciu, o parte din ei, nu toți, merg la... Unde merg? La magazin. La magazin să facă provizie pentru weekend, să cumpere acolo un mic, o ceafă de porc, o, nu știu, apă cu hamei, da, da, și cu bule, știți ce zic, și fel de fel de chestii, și cred că este mai înțelept așa să faci asta vineri în drum spre casă decât să faci lucrul ăsta sâmbătă când te trezești. Așa totul este pregătit, n-ai nicio grijă sâmbătă, poți să te apuci să gătești ceva dacă vrei direct, fără să mai mergi la magazin, sau poți să te plimbi, sau poți să mergi la cinematograf și așa mai departe. Deci asta voi face și eu după ce terminați programul la radio și sper să nu mă prindă noaptea, vorba Emei în piesa pe care o ascultăm acum. Da.

0: Topic și Becky G, Sorry Papi, piesă care a fost number one, pe prima poziție, numero 1 în Top 40 Kiss and Dance. Dacă își va păstra prima poziție în top, vom afla împreună duminică după amiază, începând cu ora 13, când începe o nouă ediție a clasamentului celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Deocamdată vă spun că imediat mă întorc alături de voi, alături de Ina și piesa ei Morenito.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai 25% reducere la toate produsele selectate Pantene în limita a 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: Cum adică Hiper Doctor Max?
2: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate... Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Doctor Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra la doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
13: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria. Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: În premieră la București, trupa Altin Gun
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete exclusiv pe getin.ro.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24 august, la zilele mobilierului de interior, ai reduceri de până la 50% la articole selectate pentru o casă așa cum îți dorești. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Back, back,

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Angajații de la ambulanță amenință cu acțiuni radicale de săptămâna viitoare dacă Ministerul Muncii nu modifică proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii contestă modul în care sunt stabilite salariile și sporurile. Una dintre principalele nemulțumiri vizează împărțirea serviciilor de ambulanță în două categorii de salarizare. Astfel, angajații din județele în care nu există centre universitare ar urma să beneficieze de o salarizare inferioară celor din județele în care există asemenea centre. Centrala nucleară de la Cernavoda ar putea fi repornită abia în septembrie. Debitul Dunării la intrarea în țară este redus de doar 1300 de metri cubi pe secundă, mult sub media multianuală a lunii august de 3900. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Nu avem o prognoză și o dată certă nici din partea colegilor de la centrala nucleară, nici din zona prognozelor Apelor Române. E foarte puțin probabil să se întâmple o redeschidere chiar și parțială până la 31 august.
0: Cristian Bușoi. Și meciuri tari în grupele Cupei României la fotbal. Astăzi a avut loc tragerea la sorți. Universitatea Craiova va evolua în aceeași grupă cu Dinamo, iar CFR Cluj va juca cu rivala locală Universitatea Cluj. Ne așteaptă un weekend canicular. ANM a actualizat avertizările cod galben și portocaliu. Mâine, în județele Botoșani, Iași, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, sunt așteptate maxime de până la 39 de grade. Restul țării, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, vor fi sub cod galben de caniculă. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

salutare, Cristi, în continuare alături de voi aici la Kiss FM. Am început deja cea de-a treia oră pe care o petrecem împreună și așa cum știți, la început de oră vă dezvălui așa o parte din hiturile pe care le ascultăm pe parcursul următoarelor, hai să spunem, aproximativ 60 de minute. Iar ora asta va fi prezentă aici Dua Lipa cu Houdini.

0: fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, afine românești 500 grame, produs 3 ro la numai 18,49 lei și pentru tine de la Penny, ouă proaspete 10 bucăți mărimea M la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri, la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaceris H-Purin, șampon antimătreasă, 250 de mililitri, la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Mai repede cu luminile!
7: Mai repede cu decorul!
8: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul! Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
6: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
8: BRD. Investește în tine!
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
10: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbina.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook S14 cu procesor AMD Ryzen i5 la 2749,9 lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: și în social media. Veronova Miraj. Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
3: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Weekendul începe la Naiv.
5: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
6: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.

Kiss FM am ascultat Girls Like You, da, da, o piesă despre iubire, atracție și acea persoană la care te întorci, indiferent de cât de complicate devin lucrurile atunci când relația nu e perfectă. Pentru că nu-i așa? Este și o vorbă. Iubirea este o arbă. La Kiss FM, doamnelor și domnilor, urmează o piesă recomandată de colegii de la Kiss Kiss in the Mix, Pitbull și Lil Jon. Ascultăm Satalana!

0: Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

Heaven și Caitlin Aragon am ascultat I Run. Și apropo de I Run, ar fi poate o idee bună, mă gândeam puțin mai devreme, să dau o fugă până la mare. Și în ideea asta m-am uitat pe prognoza meteo de la Constanța. Temperaturi cuprinse în weekend între 27 și poate spre 30 de grade, așa ca maximă. Iar temperatura apei azi a fost de 24,6 grade. Deci, numai bine de plajă în acest penultim weekend din vara anului 2026. Și acum ne întoarcem la hituri cu Raluca și Fade. Ascultăm la Kiss FM, Body on Me.

0: Alina Eremia și Puia, genul ăla. Dacă sunteți curioși să ascultați remixul pe care l-am produs pentru această piesă, ei bine, vă aștept pe pagina mea de Spotify, Cristinițu. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și azi aici la Kiss FM și vă aștept din nou cu difuzorul lângă voi, cum s-ar spune, duminică după ora 13, când dăm startul unei noi ediții Top 40 Kiss and Dance. Dar până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase, iar pe final de oră la Kiss FM vă las cu Alexandra Capitănescu. Bye bye, ciao, weekend minunat.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense Mini LED OLED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 2199 de lei și boxă portabilă Hisense Party Rocker 160, putere 160W, baterie 5100 mAh, Bluetooth la doar 599 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează
16: Number 1 Hit Radio.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
16: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
17: n-am bani de bilet,
16: buchet de trandafiri,
17: dragoste de închiriat
16: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
18: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
19: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
20: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
21: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
22: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
23: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
22: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
23: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
24: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mămut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mămut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
25: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
26: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
27: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
28: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
29: Back to the music.

0: Kiss FM, frumușel, am trecut de ora 19, te salut și sunt pregătit alături de mixul lui DJ Jonesy pentru încă un weekend. Și din păcate am ajuns în punctul ăla în care numărăm weekendurile de vară invers. Adică au mai rămas doar două, ăsta și încă unul. Așadar, dacă nu ai profitat de vara asta, a mai rămas un pic. Hai să ne creăm amintiri împreună aici la Kiss FM. Marian Boba sunt, începe Summer Hit Hit in the Mix până la 22 cu tine și începem cu piesa verii, Hugel, Moving to the Sun. Salutare!
1: Kiss.

Fly Project și cu siguranță cea mai de succes piesă a lor, Toca Toca, atât intern cât și internațional, este în continuare o nebunie cu piesa asta. Așteptă mesaje de la tine cu momentul ăsta. Dăm start mesajelor, start dedicațiilor acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne ocupăm imediat în 15 minute. Dăm citire, dăm ascultare mesajelor voastre. Bad Bunny acum, iar mai apoi Shouse, iar mai apoi Pitbull și Lil Jon, piesa aia cu Satalana. Kiss FM.

Summer Kiss Radio și ți-am promis puțin mai devreme mesaje pe care tu le-ai trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare de la grătar, noi suntem undeva pe malul Bălții la pescuit, iar în momentul ăsta pregătim grătarul. Te salut, Cosmine, să aveți poftă, să vă distrați frumos și bineînțeles să fiți întins. Salutare, eu sunt Diana, în momentul ăsta în vacanță la Timișoara, la mulți ani iubitului meu Darius. Salutare acolo, salutare vouă, mulțumim din suflet pentru mesaj. Salut!

Salutare pentru toți ai noștri din Norvegia. Salutare, băieți, vreau și eu, dacă se poate, una dedicată pentru părinții mei. Sunt cei mai buni și sunt mândră că sunt fica lor și iubire.

valuri și pot să spun că și weekendul ăsta și mâine și poi mâine ne auzim live pe Kiss FM, sâmbătă și duminică de la 10 la 13, exact așa cum ne-a fost obiceiul toată vara. Eu aici în studio, colegii mei în locații frumoase de la mare, de la Summer Kiss. Marian Moba sunt, mixul vine de la Jonesy, ne întoarcem imediat cu Shakira și Dai Dai, avem un remix foarte bun pentru piesa asta.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. Ca Classic Ice Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mici periș porc, 700 de grame, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
13: Vecine, tu ce ai azi?
14: Apă plată, preț bombă, tu?
13: Eu cafea? Mamă, ce preț!
14: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
13: Eu sunt deja acolo.
0: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
15: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
16: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
0: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
17: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
18: Maria Popa și DJ Johnsy
19: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
20: Unele momente trec prea repede.
21: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
22: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
23: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.

0: Cu Promohit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the hits!

și am pregătit pentru voi un podcast de vară. Spun asta pentru că are 8 ore, aproape 8 ore, deci e numai bun pentru o zi, fie la serviciu, fie la grătar, fie o zi de weekend, fie o zi în trafic. E numai bun. 8 ore, zic eu, că îți ajung. 8 ore in the mix cu DJ Jonesy. Summer Happy Mix. Intră și ascultă-l pe Mixcloud, Kiss FM România sau în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Imediat citim mesajele tale 0722 20 60 20, acolo pe

0: O privire aruncată pe mesajele pe care voi le-ați trimis aici. 0722 20 60 20. Salutare din Germania. Vreau și eu una de dechis pentru fetița mea, pentru Irinuca. Salutare de la Nelu. Te salutăm, Nelu, și bineînțeles că o salutăm și pe Irinuca.
1: Salutare, Kiss FM. Vă salută Costel cu Ionuț.
0: Te salutăm, vă salutăm.
1: Suntem în mașină, mergem spre țară în concediu. Suntem pe autobandă în Germania.
0: Salutare vouă acolo și să o conduceți cu grijă, să ajungeți bine, să vă bucurați de vacanță.
2: Salutare, Kiss! Din Milano, Paula,
3: Andrea,
2: Rachele!
3: Ciao!
0: Ce nebunie acolo! Vă salutăm, vă mulțumim mult de tot pentru mesaje! Hello, hello! Vreau și eu să-i urez soțului meu, Marius, la mulți ani! Uite, se împlinesc niște anișori acolo, 42 mai exact, de la Alina este mesajul ăsta. Alina, nu știu exact dacă soțul tău chiar voia să-i spui și vârsta, că n-a pe la 40 perioada aia, cu criză, cu supărare, dar voi știți mai bine, nu ne băgăm, sper să nu vă certați. Îi urăm și noi la mulți ani! Vă salutăm oriunde v-ați afla, dacă e să fie cu sărbătoriți la voi în familie, la mulți ani! Din partea noastră de aici, din studioul Kiss FM. Kiss FM.

0: Lupi, Jonesy și Cervinski pentru The Urs și Ancora la Kiss FM și îți spun că fix în momentul ăsta este în acțiune Cristi Neacșu pe Kiss Festival Radio. Da, da, radioul nostru de festival, radio pe care l-am luat cu noi toată vara la cele mai tari festivaluri din România și în cele mai hot locații, de exemplu acolo la Nibiru. Cristi Neacșu este acolo și atmosfera din studioul Kiss FM de la Nibiru se poate auzi în fiecare seară de weekend pe Kiss Festival Radio, se ascultă pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM.
1: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look! Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, iar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando!
3: Pati, Oli,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
9: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
1: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
13: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
14: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
13: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
14: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
15: Luna august este luna Salvamont,
16: unicul serviciu de salvare montană din România.
17: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
15: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
16: Sună oricând la 0 Salvamont.
18: Marian Boba și DJ Johnsy
19: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
20: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
21: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
22: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
21: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
20: Bilete pe getin.ro.
23: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
24: Are you ready for this?
25: Care le recunoști din primele secunde.
26: Timbaland,
25: Fat Joe,
26: Busta Rhymes,
25: Ja Rule,
26: Keri Hilson și
25: Eve.
26: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
25: Pe 28-29

Kiss FM. De la 13. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hits.

0: el, Shake, la Kiss FM și mesaje fresh de la voi, 0722 20 60 20. Simona și Marius ne salută din Germania, salutare acolo. O mai avem pe Liliana, care ne salută de unde? De aici, din București. Salutare, Liliana. Hello, hello, vreau și eu să-i urez la mulți ani Marianei din Belgia, de la Mirela este mesajul ăsta. Salutare vouă, mulțumim pentru mesaje.
1: Salutare, Kiss FM, Benone din Ilfov.
0: Te salutăm.
1: Uite, sunt la ride sharing, stau să fac bani, să mă distrez mâine.
0: A, ia uite, vezi, omul se pregătește pentru weekend. Te salutăm și Doamne ajută să-ți iasă planurile exact așa cum ți le dorești. Și încă un mesaj, repede, repejor.
2: De la Florin din Italia, Maniago, suntem la Culegi de Mere. O zi bună.
0: Salutare, Florine, salutare pentru toți ei noștri de acolo din Italia. Mulțumim mult de tot pentru mesaje. 0722 20 60 20 pe WhatsApp.

Robin Schulz, Better Times la Kiss FM. O să fie vremuri bune mâine dimineață și duminică dimineață de la 10 la 13. Avem Summer Kiss cu transmisii live de acolo, din cele mai frumoase locații de vară. Vă așteptăm și pe voi în vacanță, iar dacă e ca anul ăsta, ca în vara asta, să nu fie cu vacanță sau poate încă n-ați ajuns acolo, să știți că ne ocupăm noi de asta și aducem sunetul mării, aducem spiritul de vacanță peste tot în lumea asta, pentru că vara asta, acolo unde ești tu, e Kiss FM. Marian Boba sunt, în puține ore ne auzim din nou pentru Summer Kiss și împreună cu DJ Jonesy ne auzim mâine seară la Summer Hit Hit in the Mix.

0: Profi.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi. Viața bate câmpii.
2: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
3: Ca să apărăm copiii, domn. De hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră în minune.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13, și Bones, sezonul 8, în fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Hai cu răbdare! Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete early bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Prinde piesele cu pupic și vineri îți faci bagajul pentru Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: That's the hit. Summer Kiss.

0: trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus.

0: Kiss FM prezintă Summer Kiss la Alezi Yacht. Sunset, House Beats, Cocktail Bar, Golden Hour, Open Deck, Marea și tu. Weekendul acesta, Alezi Yacht din Mamaia Nord este locul tău de party. Vineri și sâmbătă, Just Eddie, Alexander Bass și întreaga echipă Summer Kiss. Weekendul e festival pe Alezi Yacht, Sensation of the Sea. Bilete pe aleziyacht.ro.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
3: Get back!
2: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Vacanță!
5: Vacanță!
4: Vacanță!
5: Dar ce se întâmplă după?
4: Există viață și după.

0: social media. Veronova Mirage.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Sunt DJ Young.
2: Și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
2: Înainte de povestea pe care o cunoaștem, au existat ani despre care Biblia spune foarte puține.
3: The Carpenter's Son imaginează copilăria lui Isus în exil și prima întâlnire cu cel care încearcă să-l ispitească.
2: Satan.
4: Tell me, what did you see?
5: Evil.
3: Nicolas Cage, FKA Twins și Noah Jupe într-un thriller supranatural inspirat de un text apocrif, Fiul Templarului.
2: Din 14 august în cinematografe.
5: You shall not light a fire on...
3: Distribuit de Independența Film.
0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Back to the hits.

0: Padează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
1: buchet de trandafiri. Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul imobiliar.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
3: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj.
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
6: Hai să treci peste asta
5: și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
7: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
8: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
7: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
8: 40 de fotografii.

0: verificat de Kiss FM. În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Back to the hits.